صراحة الأعلى العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبارك ني لي دي نيو كان كو تي نيك سوتو لك سانت ديلو نك دي زيار كليف ديني كليف اداني دي نياني جام تي بي ريو سنغال اك لي كو ور نا خم نين جام تي ليب خاج جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى mu may ñu ko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbokk yi ñu dellu fàttali leen waxtu julli fajar si mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee ñeent fukki simili ak ñeent, daañu julli suba juróomi waxtu bu toftalee juróom fukki simili ak juróom ñeent, tisbaax bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftalee fukki simili ak juróom, takkusaan mi ngi toll ci juróomi waxtu tembe, timis daan ko julli juróom ñaari waxtu bu toftalee fukki simili ak ñeent, geeyit mi ngi toll ci juróom ñetti waxtu bu toftalee fukki simili ak ñeent. Tey la dibee juróom ñetti fan ci rakki gàmmu dëppoog ñaar fukki fan ci weerub septembre ci atum 2026. Dellu di jaajëfal bu baax Sini Diop mi nekkoon ci wàllu machine bi, ki ko fi wuutu di Soxna Aram Fall, RSI Radio Sénégal International Céline Diop, CDM Seydina Sow ci kàddu gi Soxna Adama Dieye, ginnaaw ba juróomi waxtu di 5h toftalee fanweeri simili ak ñett. Ñuy jégalu ba bu baax nag ci yéex a tàmbale bi, ndax këyit yi mi ngi sogay tàppi ci suñuy loxo. Kon nag mbokk yi dañuy déglu alquran al karim waxu subhanahu wa taala, ñu dikk ak yéen ci këytu tàggee.